0: Servisne informacije.
1: U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba, 9 dječaka i 8 djevojčica. U Banja Luci je rođeno 10 beba, u Bijeljini 5, Prijedoru i Trebinju po 1. Poroda nije bilo u istočnom Sarajevu, Zvorniku, Foči, Nevesinju i Gradišci. Dežurni ljekari u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši dr. Anđelka Banjac i dr. Ninoslav Đugatović pregledali su 112 pacijenata. Našoj policijskoj stanici prijavljeno je jedno krivično djelo, jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom i jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, gasili su požare na Babića brdu gdje se zbog loših instalacija zapalio pomoćni objekat, zatim šuma u Slatini, šuma u Bakincima i kontejner u gradu.
0: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura, pojačanog intenziteta saobraćaja kako na putevima, tako i na većini graničnih prelaza, vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise. Na graničnim prelazima pojačan je intenzitet saobraćaja, ali s obzirom da je sezona godišnjih odmora, vozačima savjetujemo da se o stanju na granicama prije polaska na put informišu putem kamera na našoj internet stranici. Za više informacija pozovite 1285.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1717. u bici kod Beograda u Austrijsko-Turskom ratu, u kojoj se na strani Austrijanaca borilo i 6000 Srba iz Vojvodine, austrijski feldmaršal francuskog porijekla François Eugen Savojski Turcima nanio težak poraz i zauzeo Beograd, izbacivši Turke iz sjeverne Srbije. U noći 15. na 16. august 1914. godine odigrao se udarni dio Cerske bitke, prve velike savezničke pobjede u Prvom svjetskom ratu. 1919. obrazovana je vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pod predsjedništvom Ljube Davidovića, sastavljena od predstavnika Demokratske stranke i Socijaldemokratske partije. 1921. umro je srpski kralj Petar I. Karađorđević, kralj Srbije od 1903. do 1918. i potom do smrti Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, čija je vladavina obilježena razvojem parlamentarne demokratije, ubrzanim privrednim razvojem, kulturnim napretkom i slobodom štampe. 1958. rođena američka pjevačica i glumica Madonna Louise Veronica Ciccone, poznata kao Madonna, jedna od najpopularnijih pjevačica krajem 20. vijeka. 1984. umro srpski pisac Duško Radović, jedinstvena medijska ličnost srpske kulture i vrstan dječji pisac. 2007. u zemljotresu jačine 7,9 stepeni Richterove skale u Peru poginulo 510 ljudi.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Direktor memorialnog centra Potočari Emir Suljagić izvlačio novac iz ovog centra i neka odgovori institucijama i bošnjačkom narodu, rekao je za RTS ministar financija i trezora u savitu ministara Srđan Amidžić. Ističe da je očigledno da je mjesto stradanja bošnjačkog naroda iskorišteno na takav način da se pojedinci obogate. I to bošnjački narod mora da vidi. Poštujem svaku žrtvu, u pravilu nijedna institucija ne dobije iz budžeta sve što traži, samo memorialni centar upravo zbog osjetljivosti te priče. I majke Srebrenice bi trebalo da pitaju šta se tu dešava i kako su izvlačili novac, naveo je Amidžić. Radimo na tome da pomognemo Radio Televiziji Republike Srpske, rekao je Amidžić gostujući u jutarnjem programu naše televizije. Istakao je da je nastojanje bošnjačkih političara ukidanje jedne po jedne institucije u Srpskoj. Tako je i u slučaju RTS-a, kaže Amidžić, istakavši da oni ne žele da postoji Radio Televizija Republike Srpske. Za njih samo postoji BHRT i tako rade i kroz pravosuđe, ističe Amidžić poručujući da će se Republika Srpska boriti. Računi Radio Televizije Republike Srpske blokirani su zbog duga prema BHRT-u u iznosu od 5,5 miliona maraka, dok se presuda kojem BHRT Radio Televiziji Republike Srpske duguje 17,8 miliona, još ne izvršava. I danas je aktivno više požara na području Nevesinja. Vatrogasci su tokom protekle noći gasili požar u rejonu sela Koleško, koje se nalazi na nepristupačnom terenu u rejonu planinskog prevoja Morine i od jutro su na tom lokalitetu. Aktivni su i dijelovi požarne linije u području sela Bijenja i Zalom. U Federaciji najteža situacija kod Bosanskog Grahova, gdje se požar već danima širi na teško pristupačnom terenu, dok su ekipe na terenu iscrpljene i nadaju se dodatnoj pomoći iz vazduha. Istovremeno požar kod Sanskog mosta i dalje prijeti šumskom području i okolnoj imovini, dok je požar kod Prisike u opštini Tomislavgrad stavljen pod kontrolu. Sva žarišta u Hrvatskoj tokom noći su bila mirna i nije bilo novih razbuktavanja, saopšteno iz vatrogasne službe. Tokom dana radit će se na sanaciji žarišta, posebno iznad Omiša. Dva najveća požara na otvorenom u Srbiji, u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, još nisu lokalizovana, a gašenje otežavaju konfiguracija terena, suša i jak vjetar. Tijela pet zeničkih planinara koji su stradali na Elbrusu trebalo bi iz Beograda, gdje su dopremljeni avionom, da stignu u Zenicu, prenose federalni mediji. Podsjećamo, petero planinara iz Zenice poginulo je 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dvije osobe iz grupe koja je krenula u osvajanje ovog vrha preživjele. Stradali planinari bit će sahranjeni utorak. Šest stotina dronova letjelo je ka Moskovskoj oblasti tokom protekle noći, a 201 bespilotna letjelica je uništena pri prilazu Moskvi, saopštio je danas gradonačelnik ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Pet lica je poginulo, a jedna povrijeđena u noćnom vazdušnom napadu na Rostovsku oblast. Službe za vanredne situacije rade na mjestima nesreće. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Rukometaši njemačkog kluba Melsungena pobjednici su 57. međunarodnog TV turnira šampiona u Doboju. Oni su sinoć u finalu savladali Sporting iz Lisabona sa 28-26. Treći je ljubljanski Slovan pobjedom u meču protiv egipatskog Al Ahlija sa 27-23. Petu poziciju izborila je selekcija Katara pobjedom protiv Sloge rezultatom 39-26. Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić nije uspjela da osvoji medalju na evropskom prvenstvu u engleskom Birminghamu. Ona je sinoć u finalu preskočila letvicu na visini od 183 cm, a potom tri puta bila neuspješna na 188 cm. Angelina Topić je u sinoćnjem finalu zauzela 11. mjesto. Večeras će Srbiju u finalu discipline bacanje koplja predstavljati Adriana Vilagoš od 21 čas. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u treće kolo Mastersa u Cincinnatiju. Bolji od njega je bio Argentinac Thiago Tirante sa 2-1 po setovima 2-6, 6-4 i 6-4. Takmičenje na turniru je završio i Miomir Kecmanović, koji je poražen od Italijana Kobolija sa 2-1 u setovima. Fudbaleri Banjalučkog Brska dočekaće od 17 časova u Krupina Vrbasu ekipu Veleža u drugom kolu Premier lige BiH. Od 21 čas Bijeljinski Radnik dočekaće tim Zrinjskog iz Mostara. Susret Dobojske Sloge i Banjalučkog Borca odgođen je zbog obaveza borca u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija.
0: O vremenu danas meteorolog Duško Mrkonjić, kojem želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vaše slušalce na Solčanu. Dok na severu Hercegovine ima slabih razvoja, oblačnosti i vrlo toplo je. Vjetar je slab istočnik, a u Hercegovini slab sjevernih smjerova. Temperature vazduha u 12 časova. Rude, Foča 28, Višegrad, Mrkonjić grad 30, Bilje 41, Ribnik, Trebinje 32 i najtopliji u Banja Luci Doboju sa po 33 celsova stepena. U nastavku dana sunčano i vruće, dok su brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka istoku i jugu očekuju slabi do umjereni razvoj oblačnosti. Mjestomično Hercegovina i u istoku moguće je prolazna kiša, ali kratkotrajni pljusak. Uveče vedro u većini krajeva, dok se na zapadu očekuje umjerena prolazna oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uglavnom istočni smjer, a Hercegovini umjeren do pojačanja južnih smjerova vjetar. Maksimalna temperatura vazduha 32-38, u višim predjelima 28. U Banja Luci tokom dana sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočnih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 37.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
3: Slušate program Radija Laktaši.
4: Radio Portret.

Dvije godine poslije hita Jedini čovjek, Branka Stanarčić učestvuje 1978. na Jeličanskom festivalu i osvaja prvu nagradu stručnog žirija za interpretaciju pjesme Staro mjesto. Mjesto gdje je nekada bila velika ljubav i koje budi uspomene i izaziva tugu zbog izgubljene veze.

Radio Laktaši, radio portret Branke Stanarčić. Iako se nakon decenije aktivnih nastupa i pjevanja Branka zbog srčanih problema povukla sa scene, na jednom nastupu u Grandu Indira Radić otpjevala je njenu pjesmu, pa potom i Sanja Maletić, da bi mlade zvijezde Granda počele da se takmiče upravo pjevanjem pjesama Branke Stanarčić. Tako se ona neplanski 2007. godine ponovo vratila na scenu i učestvovala u muzičkim i TV emisijama.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Vozač autobusa koji je s turistima iz Poljske noćas sletio s autoputa u Mađarskoj je uhapšen. U nesreći je poginulo 12 putnika, a mađarska policija je saopštila da je do nesreće došlo jer je vozač najvjerovatnije zaspao. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se u Nevesinju s načelnikom opštine Milenkom Avdalovićem. Razgovarali su o investicijama u privredu, naknadama štete od nedavnog nevremena i rješavanju problema boračkih kategorija. Minić će u Bratačkom Lugu posjetiti 151. Nevesinjsku olimpijadu, jednu od najstarijih manifestacija u Srpskoj, a potom će u Berkovićima razgovarati s načelnikom opštine Bojanom Samardžićem. Pregovori mađarskog MOL-a i ruskog Gazpromnjefta o prodaji većinskog ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije napreduju, ali ishod ne zavisi od Srbije koja u tim pregovorima nije prepreka, izjavila je ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Najavila je da će o NIS-u predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Peterom Mađarom. Požari na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića, Bara i Kotora i dalje su aktivni i ponovo su aktivirani vazduhoplovni kapaciteti, a sve službe su na terenu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović. Do kraja dana sunčano i toplo, 30 stepeni trenutno u Laktašima.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.